0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ляльку-мотанку.
1: Факт перший.
0: З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотанок на території України з'явилися на стоянці у Чернігівській області.
1: Факт другий.
0: Перші вузликові ляльки, так іноді ще називають мотанки, з'явилися приблизно 5000 років тому. Мотанка – символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сильний сакральний предмет.
1: Факт третій.
0: В українських селах дівчат вчили робити ляльок-мотанок задовго до шлюбу. У родині чоловіка дозволялося молодій дружині гратися мотанкою, щоб швидше з'явилися на світ здорові дітки. А з їх народженням ляльки віддавали малечі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: 7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хіміко-технологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя таке, що поразки неминучі, але треба намагатися, щоб вони не стали правилом. Відомий режисер Рідлі Скотт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Я обираю Флего.
1: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 17 червня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту, але й з новими рішеннями для оборони, дипломатії та відновлення. На Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М. Льотчик і штурман виконували завдання та, на жаль, загинули. У Слов'янську після російської атаки є загиблі й поранені, а в Запоріжжі удар спричинив пожежі у житловому будинку та торговельному центрі.
0: Ідемо далі. Через застосунок армія плюс майже 200 військових уже подали рапорти на повернення після самовільного залишення частини. Новий механізм дозволяє онлайн обрати підрозділ і пройти супровід без зайвої бюрократії. А парламент завтра має зібратися позачергово, щоб розблокувати фінансування армії.
1: Оборонна промисловість також отримує новий ресурс. Українські виробники зброї залучили 9,8 мільярдів гривень пільгових кредитів за 162 угодами. Це гроші на виробництво, ремонт, модернізацію техніки, боєприпаси та розвиток власних спроможностей.
0: На саміті групи семи Володимир Зеленський провів переговори з Кіром Стармером, лідером Об'єднаних Арабських Еміратів і президентом Кенії. Говорили про тиск на Росію, відновлення Києво-Печерської лаври, інвестиції, продовольчу безпеку та спільні проекти. Британські і канадські санкційні пакети спрямовані на фінансові канали, морську логістику та енергетичні доходи Росії.
1: Світ уважно стежить і за Ормузькою протокою. Судноплавні компанії поки не ризикують відновлювати прохід, бо оцінюють безпекові ризики. У Перській затоці, за оцінками спостерігачів, залишаються сотні великих комерційних суден, і це вже впливає на глобальну логістику.
0: Є й практичні новини для економіки. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Це нові можливості для перевізників експорту та маршрутів через Південно-Східну Європу. А після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу, Україна готується зберігати темп на наступних етапах.
1: І на завершення про пам'ять та відновлення. У Києво-Печерській лаврі майже 100 рятувальників і 30 одиниць техніки працюють, щоб убезпечити собор від негоди та розібрати пошкоджені конструкції. А з Латвії до України повернуться 19 комплектів історичних документів, втрачених під час Другої світової війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Реклама.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 15-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МВФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Середа, 17 червня. Починаємо з безпеки та наслідків нічних атак по українських містах. У Запоріжжі після російського удару вже 7 людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено низку житлових будинків. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби і медики. По області за добу зафіксували понад 900 ударів по 50 населених пунктах. Є одна загибла людина і 14 поранених.
0: На Дніпропетровщині російські війська понад 40 разів били артилерією та дронами по 4 районах. Загинули 3 людей, ще 3 дістали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура. Ніч була важкою і для Сумщини. Безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи. Там загинули коні.
1: Україна відбивала чергову повітряну атаку. Уночі Росія запустила 119 ударних безпілотників різних типів. Сили оборони знешкодили 97 цілей. Однак зафіксовані влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще у кількох місцях. За добу, за даними Генштабу, втрати російських військ склали ще 1260 осіб.
0: На фронті Україна формує нову реальність завдяки кількості і якості дронів, які швидше доходять до підрозділів. У військовому керівництві вважають, що найближчі 6 місяців перевага буде на українському боці, а удари ворога по містах називають радше спробою морального тиску, ніж реальним впливом на поле бою.
1: Після саміту G7 партнери підтвердили намір посилити військову допомогу Україні. Йдеться про більше систем захисту неба, ракет-перехоплювачів, далекобійних можливостей і підтримку виробництва зброї безпосередньо в Україні. Також обговорюють нові санкції проти російських нафтогазових доходів і додаткову підтримку енергетики перед зимою.
0: У світі уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, одного з ключових маршрутів для торгівлі нафтою. Американські аналітики попереджають, Іран зберігає можливість тиснути на судноплавство ракетами, дронами, катерами та мінами. Європейські лідери очікують, що після G7 тиск на Москву може стати жорсткішим, хоча остаточних домовленостей ще немає.
1: І трохи світла на завершення. 17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами, День карате, теселяції, сміттяра і крокодила, а Ісландія святкує День незалежності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: друзі, то сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Здається, зовсім нещодавно вітав всіх із першим днем літа. А вже мама мія, 17 червня, долаємо екватор. І що сказати? Життя досить швидко летить, тільки встигає зробити все заплановане. До речі, сьогодні Всесвітній день сміттяря відзначається, і я у цей особливий день хочу нагадати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож будьте котиками, і нехай прибуде з вами сила.
1: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

роботник в студії і протарабанив робота, що миє вікна, і тепер будемо бачити одне одного ще краще. Ну, а взагалі технології – це прекрасно, якщо правильно їх використовувати, то людство створює дуже прекрасні речі. Я особисто скористувався, спробував і залишився дуже задоволений. Сподіваюсь, ви також задоволені треком Келіна Харріса і Касабіан, який ми послухали щойно. Далі, не скидаючи обертів, переходимо до майстра Tropical House. Робін Шульц, Джасмін Томпсон, Sun Goes Down. Поїхали.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Фейс на фініші 12-ї, друзі. Якщо призабули, фініш 12-ї, це ще, як правило, припадає на обідню перерву. Тому всі, хто не попоїли, трошки допоможіть собі, своєму організму, бо, як то говориться, для продуктивної діяльності треба трошечки білків, жирів та углеводів у правильній комбінації. Я ж комбіную найкрутішу музику. Ще один суперкрутесний діджей Сігала, Габрі Понте із ритмічним треком «Really on me» вже з нами полетіла.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема – нова заява країн Великої Сімки щодо України. Партнери говорять про швидше посилення повітряного захисту, більше далекобійної зброї та готовність передавати ліцензії для виробництва озброєнь просто в Україні. Це вже не лише допомога, а крок до більшої оборонної самостійності.
0: Україна позитивно оцінює цей сигнал. Андрій Сибіга назвав заяву сильною і відзначив тіснішу узгодженість між Києвом та союзниками. За його словами, наявні важелі тиску на Росію треба використати, щоб повернути її до переговорів. І тут важлива не гучність слів, а швидкість рішень.
1: Водночас російські атаки по регіонах не припиняються. На Херсонщині через обстріли загинули 2 людей, ще 11 поранені. На Донеччині за добу повідомляють про 4 загиблих і 17 поранених цивільних. Важкі цифри, за якими родини, громади і робота рятувальників.
0: На Сумщині масований удар по Тростянцю знищив міські автозаправні станції та пошкодив приватні будинки. Загиблих серед цивільних немає. І це головне полегшення цієї новини. Але місту знову доведеться швидко відновлювати базові речі, без яких щоденне життя стає значно складнішим.
1: Під ударом були й інші цивільні об'єкти. На Чернігівщині пошкоджено 2 енергооб'єкти – підприємство та житловий будинок. А в Сумській області дрони атакували кінно-спортивну школу. Кілька коней загинули, понад 10 поранені. Особливо боляче, коли війна дістає місця, пов'язані з дітьми і тваринами.
0: Є й важливі рішення всередині країни. Олександр Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових і збільшити кількість медичного персоналу у війську. Після авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині вилучено чорний ящик. Триває розслідування причин трагедії. Кабмін також оновив економічні очікування. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту цього року став стриманішим.
1: Європейська комісія готує нові правила перебування українців у Європейському Союзі. Йдеться про більш індивідуальний підхід замість загального механізму тимчасового захисту. Остаточні рішення, найімовірніше, ухвалюватимуть окремі країни. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить про перший шанс на мир після нових переговорів на полях саміту.
0: І на завершення трохи світла. У дії стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-ї річниці Незалежності України. А юні співаки вже можуть подавати заявки на нацвідбір до дитячого Євробачення 2026.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Це по колу лунає в дуже красивий час, 13.13. Якщо вірити за бобоном, то з одного боку можна загадувати бажання, а з іншого, ну, 13 таке число трошечки контраверсійне. Як би там не було, поки ми тут з вами філософствували, Андре Тан нам вже викотав перелік найкращих речей, які пасують влітку. Розкажу їх одразу після випуску погоди.
1: Реклама. Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Клеєр Кайза і I Can't Wait. Що ж не може дочекатися американська співачка, ну це, я думаю, скоріше за все, або залишиться за лаштунками, або ж, як правило, все йде довкола чогось банального, але супер важливого. Звичайно, мова йде про кохання. Ну а щоб кохання було розфарбовано різними красками, обіцяю вам розказати, як український дизайнер Андре Тан радить нам проводити літо, в яких кольорових гамах і взагалі що з того має вийти. Так от, Андре Тан зазначає, що однією з найпріоритетніших помилок у літньому гардеробі є, звичайно, що вірно, це надто обтислий одяг. На його думку, у спекотні дні значно комфортніше почуватися у речах вільного крою. Ну тут скажемо спасибі кеп. Також Андре Тан радить звернути увагу на оверсайз модель. Такі речі краще пропускають повітря і забезпечують його величність, комфорт. Ну а ще, звичайно ж, дуже важливо є безпосередньо тканина. Сам матеріал, не фасон, багато в чому визначає самопочуття людини протягом спекотних днів. І тут, звичайно ж, найкращим вибором літа є льон та віскоза. Такі тканини добре пропускають повітря та допомагають легше переносити високі температури. Ну а щодо кольорів, тут все ще набагато простіше. Дизайнер рекомендує відмовитись від стереотипу, що літній гардероб обов'язково має бути яскравим. На його думку, більш виграшно виглядають нейтральні відтінки – білий, бежевий, кремовий та пісочно-м'ятний. Тож, друзі, будьте стильними, будьте красивими і не забувайте слухати ті.

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Майнд, як колись казав дуже розумний пан у фільмі «Матриця». І ми повторюємо досі цю фразу перед чимось дуже важливим. Так, сьогодні, друзі, також будуть дуже важливі матчі на чемпіонаті світу з футболу. Він продовжує набирати свої оберти на полях Мексики, Америки та Канади. І що ж там у нас? Португалія сьогодні зіграє проти Демократичної Республіки Конго у 20-ті, ну а потужні англійці спробують довести всім, що вони справжні топ у матчі проти хорватів.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної історії навколо справи українського «золотого конвою». Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про негайне внутрішнє розслідування в податковій, митній та безпековій структурах. Йдеться про справу із коштами та золотом Ощадбанку, яка тепер отримала політичне продовження.
0: Тим часом для України важливі новини приніс саміт G7 у Франції. Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери домовилися про додаткове посилення української повітряної оборони, а також про підтримку енергетичної стійкості. Це саме той напрям, де швидкість рішень має значення щодня.
1: І про енергетику. Через бойові дії та обстріли частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла. Окрема негода знеструмила 40 населених пунктів у 2 областях. Але ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
0: Є й новини для економіки. Юлія Свириденко доручила підготувати рішення, які мають розширити кредитування бізнесу, зокрема у прифронтових регіонах. Підприємцям потрібні доступні гроші для виробництва, робочих місць і повернення нормального життя там, де ризики найвищі.
1: Окрема тема дня – цифрова економіка. Віталій Кім наголошує, майбутнє України не лише у відбудові доріг, мостів і житла, а й у створенні нової технологічної моделі. У цьому ж напрямі працює фінтех-проєкт в Україні з бюджетом майже 2 мільйони 830 тисяч доларів.
0: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
1: Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що проблема самовільного залишення частини існує, але не є критичною. За його словами, кожен другий військовий, який пішов у СЗЧ, уже повернувся в стрій. А нове опитування показує, в суспільстві зростає запит на відповідальність влади після війни.
0: На завершення – спокійна київська подія. У костелі Святого Миколая відзначили 25 років від історичного візиту Йоанна Павла ІІ в Україну спеціальним погашенням поштової марки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Поток і хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 20%.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
0: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Олександр Сирський провів розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Румунії Георгіце Владом. Говорили про Чорноморський регіон, моніторинг безпеки, обмін інформацією та координацію дій. Для України це важливий напрямок, бо південний фланг потребує постійної уваги і швидкої взаємодії.
2: На міжнародному треку сьогодні звучить тема подальшої підтримки України. Марк Рютте заявив, що головним результатом липневого саміту в Анкарі має стати залізна відданість союзників нашій обороні. Ішлося й про нові постачання техніки, зокрема ракет для систем «Петріот».
3: Тим часом британський прем'єр Кір Стармер назвав інцидент у Ла-Манші безрозсудним і глибоко тривожним. Російський військовий корабель відкрив попереджувальні постріли по цивільній яхті. І це ще один сигнал, що агресивна поведінка Росії давно виходить за межі фронту в Україні.
2: В Україні завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Слідство говорить про узурпацію влади і злочини проти Майдану у 2010-2014 роках. Усі фігуранти оголошені в розшук, справа рухається процедурою заочного правосуддя.
3: Сили оборони повідомили про удари по військовій логістиці противника та танкеру тіньового флоту Росії в Чорному морі. Також були уражені мости і пункти управління, які ворог використовував для забезпечення своїх сил. На Сумщині тим часом російські дрони вдарили по сортувальному терміналу нової пошти, люди не постраждали, але пошкоджено тисячі відправлень.
2: Енергетика залишається окремим фронтом. На Дніпропетровщині після ранкового удару без світла залишалися майже 20 тисяч родин, але фахівці вже відновили електропостачання. А на міжнародній конференції з відновлення України енергетичні партнери закликали до внесків у фонд підтримки енергетики на сотні мільйонів євро.
3: Є й економічні новини. Міжнародні цифрові компанії за 5 місяців сплатили до українського бюджету понад 8 мільярдів гривень так званого податку на Google. Це означає, що електронні сервіси працюють прозоріше, а бюджет отримує більше ресурсів навіть у складний воєнний час.
2: І на завершення про пам'ять та майбутнє. Латвія передала Україні історичні документи українського походження, вивезені або переміщені під час і після Другої світової війни. А українська Firepoint разом із німецькою Hensoldt домовилися розробляти систему протиракетної оборони «Фрея».
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

трохи більше ніж 17 в українській столиці. Оскар Мет Кей, Spellbound, трек із такою назвою відкриває черговий музмарафон. Я Женя Тюртюбєк вкотре вітаю всіх, хто з нами почав, продовжує і взагалі ніколи не перемикається. DJ FM, денс-хвиля, хвиля трендового денс-настрою і та хвиля, де, ну знаєте, от день набирає мрій, а мрії, які мають час придатності, стають цілями. Позитив кілька днів тому презентував сонячний яскравий трек «Не зупиняй вечірку», і він вже лунає наші ротації. Давайте послухаємо. Ну а хто пропустив інтерв'ю, заходьте в наш

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

друзі, зізнаю чесно, коли я бачив в плейлисті DJ FM наближення на вступного треку від Шакіри і Барна Бой, то розумію, час анонсувати матчі Чемпіонату світу з футболу. Так, там все дуже гаряче, все дуже цікаво, тривають перші поєдинки, і сьогодні, от вже через 2.5 години, португальці спробують переграти непоступливих футболістів із збірної Конго. Ну, а надпотужні англійці зустрінуться пізніше, о 23-й, з не менш потужними хорватами. Подивимось, що з цього вийде, але в будь-якому разі не забудьте подивитись.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе!

Одною Дуаліпою єдиною. Відома українська співачка Наталя Валевська нещодавно зробила загадкову заяву і натякнула на можливість заручини з її бойфрендом. Під час святкування свого 45-річчя артистка отримала від коханого каблучку, що викликала чутки про зміни в її житті. Ну що ж, я як ведучий весіль дізнаюся вам чесно, що якраз пісня Наталки Валевської дуже часто грає на цих подіях після того, як зняли фату і розпочинається перетанцьовка з іншими ще неодруженими дівчатами. Тож подивимось, чи буде Наталка Валевська лунати сама у себе на весіллі в цей чудовий момент. Але точно це щось дуже приємне і світле. Любі українці, будь ласка, кохайте одного одружуйтесь, розмножуйтесь, і нехай буде мир і щастя.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту «Фіна-Ей». Судно використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Російської Федерації в обхід міжнародних санкцій. Окрім цього, українські підрозділи били по логістичних і військових об'єктах ворога. Це важливий сигнал. Українські удари дедалі, точніше, дістають не лише фронтову техніку, а й економічні маршрути агресора. Ступінь ушкоджень танкера ще уточнюють, але підтверджене ураження вже має вагу для всієї чорноморської логістики. Кожен такий епізод ускладнює ворогу постачання, планування і заробіток на тіньових схемах.
0: Тим часом сухопутні війська заявили про повну підтримку перевірок після викриття незаконної схеми в одному з одеських центрів комплектування. У командуванні наголосили, мобілізаційні заходи мають відбуватися тільки в межах закону і із повагою до прав людини. Будь-яке зловживання службовим становищем там назвали неприпустимим.
1: Йдемо далі. Країни Великої Сімки домовляються посилити військову і фінансову підтримку України та збільшити тиск на Москву. Серед ключових рішень – можливе виробництво в Україні далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони за західними ліцензіями. Для нашої оборони це не просто допомога, а шлях до більшої самостійності.
0: У Міноборони також говорять про нову фазу тиску на логістику окупованого Криму. За словами керівництва відомства, дрони фактично ізолюють півострів і поступово перетворюють його на простір без стабільних маршрутів для ворога. Формула проста – менше безпечного руху для окупантів, більше можливостей для українських сил.
1: Є й економічна новина. Українські посадовці подали за цей рік понад 2800 декларацій із криптовалютою. Це на 16% більше, ніж у попередній кампанії декларування. Цифрові активи дедалі помітніше входять у фінансову прозорість державного сектору, а суспільний контроль за такими статками стає уважнішим.
0: У Києві відкрився перший комунальний хаб підтримки переселенців. Там можна отримати юридичну і психологічну допомогу, консультації щодо роботи, соціальних послуг і державних програм. Для столиці, де мешкають сотні тисяч внутрішньо переміщених людей, це справді потрібна інфраструктура, яка допомагає не загубитися в новому місті.
1: А мистецький арсенал переніс відкриття виставки «Мерехтливі зв'язки» після російської атаки на комплекс. Команда каже, будівлю можна пошкодити, але роботу не зупинити. І це дуже українська відповідь – берегти культуру, підтримувати одне одного і повертати життя туди, де ворог хотів залишити тільки тишу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі перевірки в усіх ТЦК після резонансних інцидентів в Одесі. У Міністерстві оборони заявили: будь-яке насильство, незаконне утримання людей і приниження гідності неприпустимі. Звернення громадян мають розглянути максимально ретельно, а функції ТЦК поступово перерозподілити між іншими структурами. У відомстві наголошують: система має працювати без тиску, з відеоконтролем і нормальними умовами для людей.
0: Паралельно у Міноборони говорять про ширшу армійську реформу. Михайло Федоров повідомив, що після внутрішнього аудиту вдалося знайти близько 60 мільярдів гривень на її перший етап. Він також заявив про боротьбу з корупційними схемами у закупівлях, перевірки співробітників і звільнення після службових рішень.
1: Йдемо далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте і в Україні, і на заводах країн Євросоюзу. Це важливо для закриття дефіциту озброєнь, швидшого посилення оборони та більшої самостійності європейського виробництва.
0: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про шляхи завершення війни та можливості ширшої міжнародної участі. Окремо стало відомо, що голова Європейської ради Антоніо Кошта намагався створити непублічний канал зв'язку з Кремлем.
1: Генштаб спростував заяви Росії про нібито атаку українських дронів на автобус із дитячою футбольною командою на Брянщині. У війську наголосили: у цей період сили оборони не застосовували безпілотники в тому районі. Такі повідомлення там назвали черговою інформаційною провокацією, спрямованою на емоції та страх.
0: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
1: Є й технологічні та культурні новини. Українська компанія Skyfall представила перехоплювач P1 Sun Long із наведенням на базі штучного інтелекту для боротьби з шахедами. А Мінкультури повідомило, що з реєстром музейного фонду вже працюють 466 музеїв, і система містить понад 122 тисячі експонатів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.

0: Sun.
1: This is DJ FM.
2: DJ FM.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.